agbara oba debayo akande mfr lati nbura muramu bi kinun lajulu fm oke gajoke ile badan la letentesi lajulu fm ma tesuwaju